taya maneke ongai mwana lomeka mobali asambusi ngai likolo ya vengeance oyoyo oh. Oh,

Mwana soki kokelele tina la vie Bako ya kobenga yo maboko makasie Mwana soki verite ele kimingi na monoko Bako ya kobenga yo epanza makita Soki mobala lembiko salela yo zuwa Wana ekomi kaka libala ya provisoire Mwasi ya mobulu wa simba kama kwela veo Suka ya likambo seba boya ye Nyongo ya pongi suka seo futa Mwasi yo bo